0: Hey, det er styrmanden fra Sømændene. Du skal tage knappen buy op, og så kan du høre vores musik lige her på partyfm.dk.
1: It doesn't matter if you love him or capital H-I-M. Just put your paws up.

Er I klar? Holder I til det? Push the tempo. Kick him straight in the bass off beat.

0: til mig en skål. Ja. Skål derude. Kasper siger skål til dig også. Åh, det er tungt for mig det her. De leger med mig ind på chatten.
1: Let me check my mic.
0: Åh. Oh. Okay. Elsker det her nummer. Selvom der er en lang intro. Love it. Question.
1: Days,
0: kender I det her?
1: Things seems to go right. I mean, you get up in the morning at what you think is the crack of dawn, only to realize the

0: lige om lidt, så skal vi over til det andet nummer, så må vi se.
1: What? Over? Did you say over? Nothing is over until we decide it is!